0: 다소 관계 상니 자고노 더 그렇게 공토이나 그 근초 당원이 저거 고모 근초 당원이 저거 시리 근이와들이 직포 대통 악선바들이 넥쇼 렌타 저와들이 나르초 렌타 안와 단도모식 안와 당니다 저거나라 센터랑 직트내나 저거 마오피 그렇게 만나 젠드케 계산되나 저건 도르잖아 매지 렉튜응가 타블럼 담보모드기 시간하니 그렇게 계셨고모
1: 예지
0: 아 지금 이 티탄이 나냐고요 아 텐다디 쇼 티 그렇게 공토 떨럭리 생각시금 야나 저 롭다가 롭소 그 샤와트 점크 지금 미차니 다 뭐 근초 때어로 본데니 롭다가 롭소에 난다가 롭트 머경게 샤와에 난다가 아 티지가 나위나 세마 담부릉에 고니 Lita Tamajan Tanami Nandroku Ni Shawa Kachin Sozramo.
1: Nati.
0: Tenana Titavi Samlu Lufton de Nandag, Zofton de Nandag, Tumer Homa Sigla, Tonkinki Kirke Girgesi, Girge Rantang Kirke Samlu and Zofton and Yua Yumete, Tumer Tenda Yomo.
1: Nati.
0: Narani Samlu Zofto Shepapo, Yana Homa Kirke, Nit Papo Yen Shakshak Gani, Rani Tante Chianda Majaper, Tan Homa Zig. Kondom Changara, Rancha Changas Gadami, Jigizana, Tarkiti Soga Hacham Kamure.
1: Yuri.
0: Tugana, to Honsuga together, Kirke, Huinjak, Jaktozoka, the Homaz Kirke, Girgang of Tela, Nembisena, the she took a gunin answers, you told the Hedjuka. The she took a gunin answers, Konoto, Tamushena, Kol Hai Gunishena, Girgen, Hambag, the Shin Zendigta, Tenida, and go. Chizgundara, Shibjana, Tachizgundara, Hankin,
1: Nashi, Kermenta,
0: Menta, Teni, and Kalhoman, Tan, Chizgun, Napin, the she, Atatomus, Tantin Jacoka, Somos, Korkin, Tan, the she, Tugin Jacoka, Tenta, the Girgang, Nini, Hare, Homala, Tajigan, the she, Tumari, Homi, Hare, Sara, Girgana, Tembi, Tina, Tomog, and the she, Tuguni, Tanja. Tentrtoche konerara.
1: Ya
0: girge rangin teni homa homa tamchinki girgen hamba kendesi kirke zalik tomoz homa semkon jok jokoyo ditaso girge rangin hamba tawi desit jokoyo note saragarange gomo.
1: Jej.
0: Tentana ngoma chani suna rani hamba k chatge thonge okme ke tam hamba de nama de na thambe ishawa tagi tani rang samlong zaptong ge chawi saga tham thokke me thokke Tehi tanda tuk navina sam tambur ngi guga.
1: Nadi.
0: Sema tambur mangewa yana mhamba tawi ndashi ta sema mangewa ina tamu tani xena ta nga hap tam zara niman jo tap zara datak len tap zara tani osondi samlo matokwa ramo.
1: Nadi.
0: Samlo matokwa ngani shu ta chi samlo nzoftong xewa nhit chaji yinze ta na shu ngonzi xeji no sawa mhai na Yarkata Loma Tamcham Hay, Sawat Tigina, Yarkata Loma Tamchi Tigis Gedi Tikap Tisawat, Samlo Jerkoka. Ta Samlo Kirke Kano Kancho, Yantokas, Mayon Ditaso, Homa Tamche Kano Kancho Yantokas, Mesamba Gangi, Momahanisona, Shu Samlo Zoftong, Niwatani, Hajang, Mandang, Mandang Ditaso, Kancho Mangajet, Tatorchito Song, Kancho Mangajet Torchito Song Ditaso. Tachi konti xepi kirke ge ta shirig taan, ziyakshu garen taan taan, ngarchu garen taan niwa tamchamu yonsa khongyo mo.
1: Yuri.
0: Tegana ta thogmi kirke samlu gan zapto taani magzhuk lekchon zena, magzhuk kancho zena, samlu gan zapto niwa ta tampu arangni ni ngo zikdeni teni ta loma tamchala ti ta yi khori khawu chabkong yonga tomo ze thumgizun yi go samche samtir tomo ze okeya.
1: Yuri. Yuri.
0: Ole ole, ta ta samlu gan zapto xa zena. Tami kerja ke, macam dia kau ngekaya ni, dah jaksa ke, korang tahu mana tu mesti ingat.
1: Jadi, as, rekan at ni, ngomar itu, tana, tazu musikam carlong ko jerem di chani, cemcang thosu, thuji thosu, cicak thosu, ni kori ke chani kori cimu zah sama gak kerjok itu, tana, tu cemcang thosu nde mangsa caksari, tana mangsa caksari nunda ama thosu, cangcang lakukan fikir di sana tu kitab ke, cor tab ke, tana fikir nanti ke, kasan tung tani. 다 조고노 타나 지 너가 공부 레디인지나 이런 거 침착는 거 하마 등등 이런 거 침착는 거 침어 탐치기라 레디기 쳤다 소마 고스타미 조고네 더니 우리 토인 조고 떠다가지 뜨다나 침착 거 고르긴 더니 지 자이다주 마그자지나 초코 그 가랑 시즈나 초코 강라 강 침리 체크요니 데이터 버스 뜨다나